wasam se wini madwene kura wo dwene wo me ho anya bɔne dia wo mama sitina pani awie ye papa na wasam se akodie bi ne wo bɛbɔ tia me ebegyina na tɛkyerɛma ɛsɔre tia me ne wobɛgu no fɔ dano daniel bɔ mpayɛ bi na wɔsu frɛ wo asafo awurade na awurade asɛm ma mete aseɛ sɛ berɛ a yɛde daniel mpaebɔ nyia na woba no paahyia mapaoma soo mu na woawurade wo ma wɔtweaseɛ hu sɛ yɛsom nyame a wɔte aseɛ mekye wodi wobɛtie me mpaebɔ na wobɛyɛ w'asɛm sɛdeɛ wɔte wɔ sorosoro no ahintabea no wɔtena wo twɛ di ampɔnwena

Prayer di obi be peke. Pastor is Yesu abeti ma frɛ. Bɔ mɔden sɛ obetua na mɔ no akɔ. Ɛda yɛ wɔ da bia yɛmpae bɔ ɛwɔ asomfie. Bɔ mɔden sɛ papa kɔ bɔ mpuni mpuni bia kɔ yi. If emergency cancer kura no oyɛ opɛn kɛse. Ɛwɔ mɛmu a oyɛ minister oyɛ MP. Oyɛ ɔhena wo tie akunya so. Na bibi nti utimi ma yɛ wo da no kura na. Wo de frɛ papa ɔno be book appointment. Ɔno ahyia. Obetua ma mɔ aba no wɔ sɛ empo. Emle bɛm na ɔsɛ ɔno atuka so. De ne bɛhwɛ adeɛ. Ebi wa si fimu no sinsun bi te so tena ho enye ye da obeya yi ye nema ma otima tena obi adwuma adwuma no gua